0: boni tri so mpaye. E radian kasa de ne sabe kabo frano. Ana ware fwa mso ankaso wedi anya me ba ye mi kunu e ya me yere. No, aya unhukani. Mwabe ye ni pedria ba akon. Boni tri so mpaye. Nenya mefa ne sankano shumunu fri jenum. Ebe ye ni kasa busweni nina da anko ama. Yebe hu ye hu wasura hini yenum. Oh, na ebe ya se. Unkwa ubeko. Na o family no a unko.
1: Yeah. Oh. Na John sa John chapter 3 verse 16 so e ka sem bi. O se na se de onyankopɔ do wiase ni se ode ne ba a wa wo no kro no mae na obiara a oji ni di no anyira na wanya dan kwa na onyankopɔ asuma onba no ama wiase se omebu wiase aten na mum se omefa ne so enji wiase.
0: Yeah.
1: Well, ode ne ba se omegi wiase na yenya nkwaje dudu omegi nedi no ebenya enkwa enti se weye maame weye papa no waje ready di a ma emfa wo so na wo maso nje ready ndi na kire o makwanti bible se kire mo fra na wo kwan papa so no munyi a omamane amfiri ho etore bi amanyame asem ne embi om wo di omko school ko sua book a afanyame asem so fo room mu se ready no munya be de be daddy be wo di book ni nkwa cheche mo fra na me wie school no ebedu level bi na nyame asem ne mu I'm about what me say. And the baby bra was say ya and the moon in bookupa na so medani akwami safoni before if my bed no tramo because ya mfanya mia sem an come home, ye drin say ye din ya ye di book ni chromwa and the bebuomu and the la or si dudu mujini dino or munya down kwa omwan yo yraba into the life this is a time wa ye chem mo franya me son pa ye se mo franya ye generation dachi ni ye ni wa mo franya ho na so bisa se nyame asem ti mo franya mu o ma na oni omuti fie nu den na wo re chechro mu eto wi adanfofo mo fo mo omude ba nu hwe sa adanfofo no omusu ni omo ban etisen in the life adanfofo no ene chire abofra ne dachi omo koba na omo ban nyina stadium eto ba bi ahwe hu ba bi oba ne di agroko na adanfofo bi odi omo kondi twe ho se ebua anemwa se mwa fanyame asemfa tenten no because bible se anyonko boni se abrabo papa e ma anida so se into the life se adamfo boni bi na banafa e se started ni nyame asem ye de e chirechire no because bible se maye ni wona mu injini no e ntwi krondua baako into ba bi e duru no a ma me papa fanyame asem e tenten fa tenten ma no ma nkwaje

0: asemti awurade na wo condemn asori ba software chiri ei kayo yade bi e bo sanka nya awurade a bra na nyono so sanka nya awurade a anka mi ni hwesofo bia aso mi sama mi wiaye na obo mi hu ban ojiji mi tata na obi emeni wa famia free su mi na so wa be ye mi odishi sanka nya awurade a
1: merci
0: kanya awurade a
1: kanya awurade a
0: ka wen nko bi anware wo ko bi hwe na na hwe ni awurade aye se nya awurade anka wawu ka ye sie wo nya awurade a oh nka wo bo ba ho ka ye bo di na ni pesu benyare awire free kan won ye wo bible mo wo kai ni awurade aye ni bi the writer of psalm 9 o kasafo no ho Psalm 9 na ye kan ye ni o twere ye no o kasafo na wo kai awurade no ho the psalmist begins this song by doing two things mpesi esua ye frase no ni o ma mienu na ni o twere sa anwum yi o ye ye first the writer gives thanks to God and expresses gratefulness to God o dai awurade ase o dai awurade ase na o twere na doye oh ono enyo enyo trofo ya no tro si ebo me yi mi yam ado awurade me bo tantim ne ma ho wodi oye oche su nyamia oche ma ne su ntati aso me de me ho ma ma no you see okay okay anopai ukwa asori ukwa kai ni awurade aye obia na okwa asori late no be kwa asori ni ade awurade ase awie no ye obia oye boni aye ni me kan okra na achre wo ko so wo kai ni awurade aye wo dimrika na be kwa asori akode awurade ase hwe na wo twetwe mu sanka nya awurade a me kai ni pe bi ya wo okai se be bosumi o se bosumi kakra ni nna bi ofanko as akwanhie bi esi ye ado patututu ankrofo wo kwa adwuma obi kra se me kwa adwuma ba e be ti ni wewu obi ni wa no onim se obewu na wotwe akwanhie bi de esisi bi ado obi ni wa no onim se me kwa kwu onso ofro ka na wotwe
1: ofro ka
0: utwa ka akwan mu na wotwe obi didi akoda hospital o wedidi yesi food poisoning wedidi sa

mi chira ye ye bi ya yema ye ye ndonipa enipa ntana fe fe fe ye ye ye ye mre ho asema ye kunum ye ni ye yero mi ntana ye ye ni ye manam ntana ye ye didi konkon oma bibi biara na se onyankopon asemba ye nche ya e wo se ye di asem no so other biara de e wo se ye disu won afi de mpo ka so on other by heaven se tisa tisara na fo chinyaba Abraham ne ba Ismael afi na emra Sara awon manu a afi odi hega ma no na akoda wu ye na afi afi ni obu asa no afi ye di asa na ya form kura obu bi ni wo esuru bi ni wo Sara ma instruction obi an fa ofi obi u tega afi ni wasoro afi no di ofi se on your ga enti asem asem e kofa asem kase be da ejapani Abraham na yire ntem so na mpo am kura nka bi ka nka ma wadan nka kom e bi nka kom di siye because the edu na ayeden se me mpa me ba ma wono ade ntira se haras om pa ma kwada na fifi asen so a enso wade na se na mo se na metuo e kwa na divine order by se tie die se na ka chere se is right tie oka ba ya bonu a Genesis chapter 21:9-12 na sɛ nko sɛ woka ya kɛ bia wo mehu wo sɛ na ɔka kyerɛ Abraham sɛ pam afran yi ne ne ba na ɛnya afran yi ba ne me ba na abedi ade na ne ba ne nti asɛm yɛ Abraham ya anya ne de kora wo na sɛ mbia na ɔte a ɔyɛ ka kyerɛ ɔbɛtima yɛ wo de ba de bia na abawom ebi nso ne nya nsa wom ebi nso ne tiri nya nwepɔ anim ɛnya sɛ bia ɔtan hunu bi ɛna na advance Sarah de tie Hagar ne ne yɛ bɔne edi ni ya boli ibo ni pa de tan ni a mu ne heye pa ya mpo empa han tan ya mpo mpedwe ompa ho maso o adwum wo adwuma mu a eni so ya ho maso wo aso ni mu eni so ya han tan unu kureti wa eni so ya ho maso ade ya mpo mpe ene enkyere ho oka ba ya bo no a na 12 onya mpo ka kire Abraham se ema bo fana ne ne wa fana asem enya wo ya na de se ra ka kire wo nyina yo na the first to catch the wind na tie so was na tie we catch the obi ano na afi abam so me I won't listen to Sarah go na some the Sarah is wrong hey na no power say Sarah dey be mo ntem say mo ba e chini aba mo ntem no ni won twa ntwi na aba no wo say mo nyede Sarah say mo nyede any tie Abraham say yes sir my lord me wura mate Sarah Abraham ye yo Sarah wo say so ye ye Abraham bom bibibia se empo se onyangopo se ni idiso na edi o ha be bre edi amane kura be be ni a e wose idiso o ni Abraham anko die chine se no onyangopo aka die na so mi fi se sara na sam nyede bebre ne o mu bebre ne awade mu ebi a hantan bebre ene awade mu ebi a homaso ebi a dwa onyangopo kura ba wade mu se o bema wasam nyede o yin na sam da kura ni won fi onyangopo ei e hu o na nyamu po kokoro kwekekra ka we pa aba mu se mu mi enu mu ntam ne baba so bo amamo de se ara ka no e na e ne kure pama ko na ni firi fi ase na wa anti ni ja kwede wo ye fi ase unwuriye asem ni Abraham ya na so odi so nti du bi ni nyamu po asem so bi ni nyina na ebedi so amana ye do ni bi bia nyamu po ka ebe ye da bi you need very careful nti onto otie ye nti only mean that no Sarah is wrong. No, I'm right. Hey, we are right. We are right. Young Pong. Now, there could be also a young and so on. Say, on young Pong, Emma, Oda, Ebai, Efri, Ebai, Lot, and say, Genesis chapter 19. And you have any man crack, maybe a few. Genesis chapter 19. On young Pong catch there, Lord, the moon free so do monk. No more call so up. Mamun come on in your mochi. Mamu nye kan kumbe biya bi poso na mon kro aye order sa order yi e wose o mudi so na o mudi so so o se ne yere ne ya so ne ese ni ye o ya han o dia o ya so ense ni ye o nyanu po so mon firi so de nko de obey the divine order o mu kwere so mo ro mo chi o mo fa nyama kasi ya mfa dwene ya mfa nyansa en tu nyame ansemo yɛmfa nyansa ɔda bi nyankopɔn de maye bia no ɔmo gyaa ɔmo nyɛma nyinaa ho ɔmo nyɛma nyinaa ho na ɔmo gyaa ne nyinaa firi hɔ a ɔmo kɔɔyɛ ade ntira ebi sɛ ɔyɛ ɔda bi na ɛbaa ɔmo nkyɛn ɛwɔ nyankopɔn asɛm a ɛdi adeɛ bi a ɛsɛ yɛhwɛ ne yie papapapapa obiara mo ntwama ne hwɛmo akyi ɛ ɔda deɛ ɔda bi a ɛba yɛ nkyɛn ɔwɔ yɛ asetena mu yɛnyɛ me nsu mu no

0: Pastor Kashem Bena, was my abu ebi abedem ho there on fa petu wo mbra me fie ho
1: o so fo pa cho beti ma ya tie ma me adanse die ni wa ke bi na yentie
2: ma mi adanse no o pa kire se obehu ye papa o tina se an ye papa ka che ni se won si asuma abu ebi se on fa petu wo embra ni fie eno mo okoto o ye ba no so on fa mo mpae woni dem for 5 days last week Tuesday enra eye Monday Sunday obeka che papa se wawie ene papa se ade no ochire no no obehu ho sign enra Monday so oto no ene oti se dede bi koso wo ono no dem ho a oye akwanchire no enti odwin se enso na eto no na dede eba maami konkosha akroma a ochi enkokoyi ene awura dem ho ofam ne wo ho na chese aboa bi de patuwo eba no sa aboa na eno ma ne ma no ebeku no enti ode nyame ase
1: yo ma me na nkasa nkasa ma me me kan sayin
0: e ka de na me di oyel be na simba da altar no kudo
1: odi oyel ba na se ko da altar no so ha
0: nti me bi na mba wona se de na ehu de na aboa bi wo me dem ho
1: me hu sa aboa bi wo dem ho
0: but e ka de me fa oyel ni piti me dem ho na me bi sa de na me bi ya wo baby ya na si dabi me dem ho particular na aboa bi waso aboa bi de on fa petu mbra me fie ho na aboa ni se me dem ho
1: me ni mo fie ana
0: pacho de bi
1: menye me mbani bi ni mo fie enti no uti dede wo uti dede wo wudin mo
0: emi dem ho
1: enti uko na wo hudan
0: na msi mi po ya bo na ko ya petu no eh akroma na ofam akroma ka kra ta wo
1: ofam wo dem ho
0: na mi gbe na mka ka sha me ba girl nde eh especially me bo kra ni se me why akroma da mi dem no ba obe kwa abo ano
1: especially na je wo hin na
0: se ma ko aso different se ta me ba mi se me ko aso na wo se me ma mi ro ko excursion
1: Bibi where we ask you.
0: Na answer na beba hanu so. Me school, me closing down. Me drug store, me closing down. Me public toilet, me ku ebusu afu ebuburu nyegu fo. Because what's me na me kumi kumi, we ebuburu nyegu fo. Na that time na me battery wo university. Me na me nyam pepe. Ma sra me bi do baby anu bi are going. Nti me na nyam yase that baby me hu dey me sure dey na. Be have no Twitter.
1: Our school, we're closing it down.

0: Adrum 1063 FM Asempana 4.7 Asantimantem ye nshira 104.5 and ye kwa na ye ne ye affiliates akwedim koma na ye kwa YouTube mimi fa YouTube na se wa fa Facebook no ye kenkan e wadwen chira ba kum yenu yesa wo dia ba Dr. Collins nyantachi e de aba enye English ya bochimam no wo ose ade wo ne se wa metua mo pa mummo ene adwuma pa mo ye nyakopon shira mo ba ko ba ko ba ko ba ko ba ko Reverend Eye Shadrack Adi Aba wasi Rich 1 FM ena owo dia so enyakopon shira e pa ne adwuma pa ye Happy Sunday enkoma eye Rich 1 FM CEO Honorable Richmond Kodua Reverend Shadrack dia wode e ba ye eno no na freedom Adi Aba wasi mehwam wo mehwam pa enyakopon shira mo ena adwuma pa mo ye anane kunsu kwadwo krom enso Adi Aba wasi bossu keep up ehe ti ene yankwai de hoya yo, any ya yakwe si abnama kwabe coming sa. Minya ba what's mean kama hey?
1: Mejo so.
0: Na wapumboko de.
1: Namiya dumboko.
0: As a dunker radi somewhere na yonko.
1: Yo, mami ma atie fuo nyina hamfam bra fu Kenya sia ewo afo mantamu. Na en nano ya wada yante asemopa anopa no ni nyina ne se okada rider ye fe ni se opoku afriye. En ye prison officer ba kwa wo Kenya sia ni prisoners mi ensa. En ye wamo eto she opoku afriye so awamo ebobo no a enye asem ketu akra san jutwa no etanwo. Na enchemu en se prison officer say wo dua bayere e wo Kenya so ya ne bayere no onye dua na ebo se ya na o matuni nyina nti na no ya woda wo koye no na omu atuni nyina chese osusu se nipa no ya woda na ye dwada ne de watu a wodi bagwanti ya ne ntetentetentetente sa e na wo babe tu opoku afri ye ni abrante ye ba ko a ene ye nebo antone ye mo ye ntokwa a otwitwa no sabu no egu so na okada rider no chese ofa abrante ye no ka che ne se ene wo boto bi dani mo ntie ne omuduru ho no mo ano wo mo afa sa boto

man, se mi jidi a mi de ura ye owa mu nu ebe to ba ha. Mi ye nipa, eto de bi a mi bisa nyankopon se nyankopon. Die ntina me kosa anyo ma me komu yi. To be a lawyer and a faithful wife. Enye easy. Akadie obe bia hwehwe se se bi obenya partner obedo no obebu no na se oba ne po funu wo be ma no kora ne ne betena se no ne naka ema bra bo mu ne makwanto mu de bi ensi da wo ye bo mi dim boni ese me ma ebusua mo mo so faaye akadie egu aware eye se oba ne bebo kora no Oba no befa bema wo bema ni chi. Anas oba ni de kabeba ebe bre bema no. Na emu miense ni niya no nyankopon manfoli under any of them wo. Se bema ni be ye niense mfata me kenti no si mi mwadiye. Se bema ni be ye mayaka yaka diye a midi a rawoni ya obe kasenti o si mi mwadiye. Onua onyame. Ono a onsun mi obetete mi ama me de mano aka bibi ama ne gina so atwe ne ho dia di enti na Jehovah obeye kom ne wahwe sa situation ne waye kom nyankopɔ sa me ba me de mre na ye madwuma maye mamre emre enra ti anua ba ti makunkum The program or this is so inspired by Temano. In my kuku dama mo ka oma sembo ho. Me won say dia me ko mu kra ye ketoa. Ema ye bre pa pa pa pa pa pa. Ba se u kra u jidia mu o Jehovah mu ye a. Me say nyakopo ma wani mu won se da. Ye wo be susu se

0: genu
1: wa fa me meti we ni po timi ye me e ye ba ko pe ye my two o ti ni kan adwen kire me ewie me nko kan bi medi bi en fa me nko ba bi e ma ye nko ye me
0: ah o te onja na
1: o te menche anka se anka ye ni aka wa keka na adwen ni
0: ati pokuya ni

a wedi die wie na se wonom ne enam yense echi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda aje die die nkatoyi atum

0: na sa menso menya osantini na asante kasa be na meka ya emuye twitwiri twitwiri
1: ejina mo abo no menti ase se wo ka se ejina mo abo a eye di ade
2: ejina mo abo eye bo a obo a wo ntso
0: we die ma menkyere wo ekwan kura sa kasa no efa so bae ochere se kane no na oton ejina moa na mebusa wo wonim edua na ye frɛ ne ejina moa no
1: ah ye frɛ odua bi ejina moa enye aboa okra ena ye frɛ no ejina moa
2: oboa ogun
0: ni ameyire eka no eye no krɛ meguro ho na sɛne medi kan kan dada no kane no ochere se na oton ejiramoa eje sereko ene dunum ene empesua edunum na ochere se na saa eboa no eda asanteman ha nyina eji sa wo koto ejiramoa na saa boa na na eye se utia na munim de na emane wo ya enwanwa ene se omo se se aboa ejiramoa na omo oton no se ejiramoa ni swaw se wanyine wo se yane maami wo se yane papa wo se wafon pa eye saa empesua aduonu enum no eno ena no omode eje enu nti se meka ejiramoa aboa na se ekyere se eboa waboyi a wo mpese wo beti so no eno eho asem ena me eka
1: yo wachre masie amama ti asie na owura membo wo ejina mu abo eye
2: afei de wati asie enyema na meyi no ti yenso
1: ane we de mati asie pa
2: se wati asie na omoye ejina mu abo de a ende kaniye na yen tobi
1: eye ni nyina aye sidi eduasensia na enam se membo wo ejina mu abo nti ma yi so si di baako
0: we die sempo akwasiko na onkoi ba bi a wugina na wugina alaba ya ba sero se obete yenso ah we die empenifo se obo abrewana na e na wote abakoma sem empen